What is up, you sexy motherfuckers? Det er Louis.dk her, og I lytter til Party FM.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.